problem no wa mane no hey abusi aye be din komo ube tie voices ni bi patoto de ho ebere sem ya ne prophet be wuram live nani era de di adom na no pay no odi amaye wati anuti usu yu yem.

0: menses by year, but a dee bear week, me menses I say babium. A dee bear 10 days, me menses say babium. A ninyan anu, utumi kobanasa. Ubu onswa, ne menses a mire cry, you knew time I was an a menses ba, and so not ubledi. Nti bleeding, ya dear, a tie hano pa, bibika krebina moje tuno. A ninyan anso no. Aye adia and also ubina sexually transmitted infections sir it to me aiding edeba afi obi owa ne so timi te drastically obi atumi hunu na ne so tia na etie baba we you know e come up out say say dey hunu say ne so tia na etie so ye basa bemain abrantie te say dey hunu obehwene na eno na problem yi mo ibi na ba ne mudi padue no ene ma ne so tia na etie nti ene so timi mo bi so timi te pa afi dey toso bia mu so ameboso no so ne say obi owa na otumi ehunu ansansan bi se egugugugu ni padua no on se meka abnormal growth ena ye won san kasa ansansan bi otumi tigu na se ho obi won so a etumi tigu ni padua no ni padua ni nyina ba bi ana specific place bi na ansansan te egu no oben di ayi skin cream ni ho ahon bi sresra so sa wo ma ese ko enkoda obi die wa sresra enkoda because of the exact microorganism no ti basa e be help afa etumi ma meme bi se bi o meme no wo mo hwa no etumi ese de e ho no ti be meme bi ho ha ne hwa no ho a ono wan kasa hu se eye kase e basa obi ho so otumi te ya ewo mu enji san san kire ne san kire ni a me bobobosu eye san kire ni a imprepi no eta daddy emi hu se obi anya sexually transmitted infection ni bi anasa oyenya bi enti aduana ba se me bon sanchireni bi so a sanchireni bi no no a se ne bi kan kan ebi ho a unhunu hwe ba kure ni ho a de me kan kan nyina be hu na so na mo ano ho de obe mo hu e test te aduana ba eno no
1: dog we dey me bi a wodo wanu si ya be ma asema wo kan ye se bi tuma se bi o hwa no aye se de ye ho no beche ade ye mere deda na dog ye hwe be ma no ankasa nso e etumi ma na dwuma kwa form etumi ma sote etuma ne yekese e ha berima no ankasa ye kodi dwuma no ana
0: aduana ba hard dream papa me ma no enya agro sana na me kase etumi ma ohwoa no utumi te yawo utumi etumi hono no obe ma na ankasa no sana ye wo ka ne ntese wo no nsoso no etumi ma be ma bi be ma nsoso sumi timi te pa ti be ma bi wo ha was anansen me be ma no e shenke omo wo eso mi so e shenke
1: edum
0: me be man e say there e say there e ye ketwa pawo obi create mi ka chense consulting room because dog na say there me wife kra na twa madwene say there me be man e say there won hu ne say esa aye ketwa anti dog menti ase nenso no wanka sa unhu nsanchirani bia bibia nkoso oba bia nsanchirani e kankan wo honam nya o hene bibia nsi wo dwonso a wo nte ya obia ensu obia mfiri oba ma bibia ma na so oba ma no fon a na e fon enti ano so tumi ma ba ma bibia ma no etumi fon e ma na agudie enyina no complications no enyina no tumi kokan sa enti edua na ba enyina ewo mu sa
1: okay
0: e cheche me ma so agudie ade osu kwa kudin so bi okra mpa ti si anso na asama no ho sai sane ntem
1: eno
0: so
1: kan
0: aduana banya agro
1: eni ade ya no di ho
0: etimi ma mema bebrebe hu sane o montem 1 minute kura mba na yo asa sexually transmitted infection nyina no etimi ekofa sa anyo me nyina ede ede ba internet yes e hadwe ye papa papa
1: okay na dog ya be kwati fo haba na ya hwe na o de yemfa we enti ho no firi ho na fe yem kwati fo mna e obubo kwan a ade fa so ade ba no de me hu se tinti mike si umpa ye moja tibi fa moja mo ba kese pa and dog em se mon kire kire ne ade ne mo ma ye hu se abusuya ku ye wo moja bi a erani true abusuya no emu we no ye physical moja no a ye ba no ana se se de ye kase moja bi a nam abusuya mani nyina mu no betimi afa eno soso ma obi a ono soso ewo bi mojana na muni ntoro so ense betimi aka bi ana we ne de de se physical moja no angasa na mo kan ho asem
0: aduana ba meda sepa ye tie nyina ne se genetically you be afraid be genetics se ne wo kan no abusua maame wo ho papa wo ho nana wo ho wo fa wo ho we wo ho enuanom na ne nyina mu no se ye wo obi